Donald Trump raygan serkeutu bun li derbaskirin gewretîn birî newt li rigeyê gerûyê Hormuz ku gewretîn bo li serteyê destpêkirinî cengekewa. Daşla têzekaniyan rêkiriyan li teran kirdûwa li destgeştin bi çekî atomî. Donald Trump serokê Amerîka li dwanekî rojnameyê de raygan Îran îtir hîç pispa û hêzî dirêyî û hêzî esmanî yan sîstemî bergirî dije firokeyî bo nemawetewa. Trump rûnişî kirdewa Amerîka pêş hilbijarnekanî nîweyî xurî kongres ke li sê tişrînî dom de berew deçet, hêrişna kate ser Îran û amajî bi bûnî giftûgoyê berhemdar li nêwan her dûla de کرد دوی بلاو بونوی راپورتکان لسر آمده کاریا سربازیکن. دو اول. ولادیمیر زلنسکی سروکی اوکراین له توری کوملاتی اکس پامی کی بلاکروتی دا امشی داوا پیشنیازی کی بو هور کرنو جنگ لکتی وز د خصوته پر د واشنگتن به پی پیشنیازی کی سروکی اوکراین ولاته کی امده هر شکانی بو سر پالاو گو د مزرا و نوتی کانی روسیا راب گریت په مرچک موسکوش د سپرداری ویران کرنی کرتی وز اوکراین بیت هاو کات هو شریتون دی دا که هر کوتنیان گفتو گوی کی لاواز د گل موسکو رګدان به فروشنی نوتی روسیا بخشینی دیاریا با پوتین سبینی دا بشکنی موچی مانگی نوی موچی خورانی هرم دست پیدا کد. جگری سروکی پرلمان عراق رایگان یاسی بجا خالی نرینی برن بر هرم تیده و پلل تیه پراندنی نکرد. سروکی اوکرانی رایگان واتکی آمده هرشکانی با سرپالاو گودام از راو نوتیوکانی روسیا را بکرد. مخبتان سبینی.